0: 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, dolgo sem razmišljal, s katero pismijo bi te pospremil na tvoj dopust. In sem gotovil, da je samo ena.
1: Ja, samo jaz nisem kreten, veš.
0: Moral kaj reči zajedno.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.